0: Švedska osniva novu civilnu obaveštenu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne sa radom u januaru. No, vojni obavešteni aparat nije bio dovoljno osposobljen za analizu ruskog političkog rukovodstva. Iznenadio nas je ulazak ruskih trupa na teritoriju Ukrajine 2022. Želimo da se ta neprijatna greška nikada više ne ponovi. Nova služba će analizirati politiku Rusije i pravce u kojima se kreće, rekao je Bildt. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske počela 2014. povratkom Krima Rusiji, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
1: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči i oni pokušavaju da otkriju jeste da naprave razmišljanje kako dosegnuti razmišljanja političkoj moći Rusije, odnosno političarima. Ono što oni nemaju, nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrova Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
0: Mlakar dodaje da Šveđani pomno prati i prekupljaju obaveštene informacije iz viđačkih letova oko Kaliningrada i uz finsko-rusku granicu, odnosno oko Leningradskog vojnog okruga. Prikupljene informacije dele sa komandom NATO-a, dakle jasno je da im ne preti nikakva opasnost i jednostavno Rusija nikada nije pokazala pretenzije, ali paranoja je, ističe Mlakar, neprestano prisutna.
1: To je njihova, odnosno, urađena paranoja koja je neprestano opsjenuta. Ono što je njima najviše bode oči jeste taj politički vrh, što oni ne mogu pristup političkom vrhu i političkim informacijama. Jer sve ono što su dobijali od NATO-a dobijaju na kašičicu, naravno, a s druge strane ne mogu da pristupe. Jer imaju otvoreno neprijateljstvo prema Rusima i naravno svi kanali i ventili su im zatvoreni. Nisu se bavili sa naučne tačke, čak Rusijom. Oni su se samo bavili sa vojne tačke gledišta.
0: Mlakar dodaje da Švedska za NATO nije nebitna, ali da taj vojni savez pomno procenjuje koje informacije daje svojim članicama. Šveđani imaju značajnu ulogu u prikupljanju elektronskih obaveštenih podataka, ali to ne znači i ravnopravnu razmenu. Mlakar također smatra zanimljivom činjenicom da je ideju o formiranju nove obaveštene službe pokrenuo Carl Bildt, koji, kako kaže, prednjači u rusofobiji.
1: Bolje da gleda kriminalne bande koje tamo pljačkaju tuku, perišu tamo mlate sve živo po ulicama od Göteborga preko Stockholma do Malmea. Znači ne postoji grad gde nema organizovani kriminal, on više da se bave bliskoistočnim kriminalom, to im je veće i efektnije pogledati nego se bave Rusijom, s obzirom da od Rusije njima i nikad nije ni pretila prednje.
0: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe kakva je britanska MI6 ili ruski FSB potrebne decenije. Glavno je pitanje gde će obaveštajci da rade, jer se operativna saradnička mreža ne može napraviti preko noći, a u Rusiji je to sada nemoguće, kaže vojni ekspert.
1: Analitika je ta koja analizira procenjene prikupljene informacije kao tačne i na osnovu njih daje predviđanje, ali ne period za jedan mjesec, dva mjeseca, nego period od 5 do narednih 10 godina.
0: Britanci i Rusi time se bave čitav jedan vek, pa zato mislim da je navodno osnivanje ove službe jedan od načina za prodavanje magle građanima Švedske, koji sada treba da izdvajaju novac i za vojni savez u koji su ih nasilno gurali, zaključuje Mlakar.
2: Radio Sputnik.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju Državnoj dumi izjavio je da je ruski narod na istorijskom iskušenju i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Sumskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Zelenski će udariti po Evropi, upozorila Marija Zaharova, a FSB priveo 19 maloletnika koji su radili za ukrajinske službe. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se poslanicima Državne dume. On je istakao da su poslednje godine jedne od odlučujućih faza u životu otadžbine. Također je napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji. On je dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svetskog poretka.
2: Učesnici specijalne vojne operacije.
4: Nezavisnost države, istina i pravda su važni. Učesnici specijalne vojne operacije se herojski bore za Rusiju i otadžbinu. Podržava ih ceo naš narod i celokupno društvo.
3: Ruska vojska je saopštila da su jedinice grupe Centar zauzele naselje Svetlo u Donjeckoj Narodnoj Republici, a ruska grupa Sever preuzela je kontrolu nad naseljem Nova Seč u Sumskoj oblasti. PVO sistemi oborili su 6 vođenih avionskih bombi, 4 vođene dalekometne rakete Neptun i 619 dronova avionskog tipa. Dvoje civila je poginulo, a 5 je ranjeno u ukrajinskom napadu na Krim tokom noći. Pripadnici FSB-a Rusije priveli su 19 mladih ljudi od 14 do 18 godina u 10 regiona Rusije koje je Kijev vrbovao preko servisa Da Vinci Cleo za zločine. Moskva i Kijev pripremaju novu rundu razmene ratnih zarobljenika. Kijevski režim će nesumnjivo udariti po Evropi iznutra u nekom obliku, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je naglasila da radije ne bi davala takve prognoze, ali Vladimir Zelenski svakako neće propustiti takvu priliku. Dodala je da je Rusija upozoravala Evropu da neće moći da kontroliše delovanje kijevskog režima, komentarišući vest da je italijanska mafija zainteresovana za dronove koji su isporučivani Kijevu. Glavni tužilac Palerma Maurizio De Lucia rekao je da su snage bezbednosti već otkrile oružje koje je u Italiju stiglo preko Balkana. Italijanski mediji su objavili da je u Ukrajini nestalo oko 800.000 komada oružja i municije i da je to završilo na crnom tržištu Evrope. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff i zet američkog predsjednika Jared Kushner saglasni su da prvi put posete Kijev u sklopu napora za rješavanje ukrajinskog sukoba, prenose mediji. U međuvremenu američki senat je glasao za usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji i Iranu, a konačno glasanje treba da bude održano do 6. augusta.
0: Da je raskrinkana šema za naoružavanje Kijeva, po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska, uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže naš sagovornik, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
5: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
0: Naravno, i u ovom slučaju ne bi bilo prikladno niti umjesno da se izabere neka snažna vodeća država da sve to predvodi, recimo Britanija ili Nemačka, nego je nađena zemlja koja, kako kaže Kovač, pod navodnicima bezazlena i može da sprovodi civilne projekte i programe, a ima iskustvo u miniranju i razminiravanju. Naš sagovornik podsjeća, a to je drugi razlog koji su mnogi zaboravili, da su upravo Hrvati u oči početka specijalne vojne operacije sugerisali Ukrajincima njihov model Oluje, kojim je trebalo da bude izvedeno etničko čišćenje tog prostora i čiji je početak realizacije planiran 7 dana kasnije u odnosu na početak specijalne vojne operacije u Ukrajini.
5: Po tom modelu dolazilo je više hrvatskih oficira višeg ranga koji su pokušali da im prenesu iskustva o procesu pripreme i izvođenja njihovih takozvanih operacija Pljesak i Luja kada su etnički očistili Srbe sa tog prostora. Negdje zamisao tog pronacističkog i političkog i vojnog rukovodstva u Ukrajini bila je ta da je to dobar model pod navodnicima i da je to primjereno i na njihove uslove. I otuda se i desila ta saradnja.
0: Hrvatska je bila posrednik prenošenja tog svog iskustva koje je NATO definisao kao model rješavanja krize na tim prostorima, odnosno modela etničkog čišćenja srpskog naroda.
5: Ja sam gledao neke skice tog ukrajinskog plana. On je baš bio zasnovan na postavkama tog takozvanog hrvatskog modela koji nije bio izvorno hrvatski. I on je bio NATO projekat kako etnički očisti prostor, i kad čovjek povuče paralele između jednog i drugog plana, vidi da je to poteklo iz iste glava i da ima slične principe.
0: Kovač kaže da nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme rata i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje.
5: Hrvatska je dobijala veliki set oružja, posebno municije iz Ukrajine, preko Njemačke najviše, i to je jednostavno došlo i do isporuke najsloženijih borbenih sistema, tako da u javnosti našoj poznato je da delovi PVO sistema S-300, koji je tada bio onako jedan od najmodernijih sistema PVO u Europi, da su elemente tog sistema dobili Hrvati, ali nisu u cjelini dobili sistem, niti obučeni i osposobljeni da ga primjene, ali artiljerijsko, pešadijsko oružje, municiju, još za vrijeme samog razbijanja SFRJ dobijao se od Ukrajine, a u političkom i strateškom smislu nekako Hrvatska je gradila paralelu sa Ukrajinom. Kao što se Ukrajina oslobodila pod navodnicima ruske dominacije, tako su i oni imali nameru i plan da se oslobode srpske dominacije, da etnički očiste Srbe sa svog prostora, i tu je negdje niz pitanja koji imaju zajedničko porijeklo, a i zajedničku vezu, jer dobar deo te zapadne pronacističke Ukrajine bio je u službi Trećeg rajha, kao što je i čitava NDH bila u funkciji Trećeg rajha.
0: Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje objavio RT na ruskom, evropske zemlje su u Ukrajini u periodu od 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koje su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Prema programu, budžet je iskorišćen za obuku vojnika i deminera, nabavku vozila za deminiranje, detektora metala, šlemova pancira i opreme za deminiranje. Tako se pod plaštom humanitarne pomoći zapravo oprema i obučava vojska, jer vojnik obučen da za razminirivanje se u isto vrijeme uči kako i gdje da postavi i naoruža mine.

0: Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta. Sve intenzivnija saradnja NATO-a sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO. Iako takav savez formalno ne postoji, brojni potezi SAD, alijanse i njihovih saveznika ukazuju na ubrzano povezivanje sa državama koje bi mogle da čine članice ovakvog saveza, kažu analitičari. Na ovogodišnjem samitu NATO u Ankari potvrđena je i namera daljeg produbljavanja saradnje sa partnerima iz Indo-Pacifika, posebno u oblastima sajber odbrane, novih tehnologija, otpornosti kritične infrastrukture i odbrambene industrije. Kako za Sputnik objašnjava Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije, u središtu ove mreže nalaze se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IPFON. Lideri tih država od 2022. redovno učestvuju na samitima NATO-a, čime je saradnja između alijanse i indo-pacifičkih partnera podignuta na najviši politički nivo. Paralelno s tim, kaže Mitrovićeva, Washington razvija više bezbednosnih formata, među kojima su AUKUS, koji okuplja Australiju, Veliku Britaniju i SAD, kao i QUAD, u kom učestvuju SAD, Japan, Australija i Indija. Tu je i niz bilateralnih sporazuma sa Japanom, Južnom Korejom i Filipinima. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi. Pozivi SAD i Europe da se formira azijski pandan NATO-u nikako ne slute na dobro za region, kažu u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, uz podsjećanje na istorijsko naslijeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sad su i Ukrajinu gurnuli u propast, poručio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Dakle, iz svega je jasno, kaže Mitrovićeva, da je plan za formiranje azijskog NATO-a suočen s najmanje nekoliko izazova.
1: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno, japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
0: Ipak Japan se u okviru kvada zalaže za to da plovni trgovački putevi budu otvoreni za sve, što je u suprotnosti sa zapadnjačkom politikom sankcija. I to je, kaže Mitrovićeva, demonstracija slobode za koju se zalagao pokojni premijer Shinzo Abe.
1: U tom smislu jedan angažman Japana, politički, diplomatski, manje vojni, nikada nije pratio ni retoriku, a ni, rekli bismo, možda neke namere Sjedinjenih Američkih Država da se formira nekakav istočni NATO. U ostalom, ta Indo-Pacifička strategija se pokazala prilično klimavom, bez obzira što su se tu donekle aktiviralo američko vojno prisustvo na teritoriji Australije. Kao što znamo, Novi Zeland je izbegao da bude uhvaćen u tu mrežu koja svakako se vidi kao antikineska, ne samo antiruska. Tu su neke, da kažemo, postaje američke pacifičke floti u Singapuru aktivirani, u Darwinu i slično. Međutim, nije se ništa suštinski promenilo.
0: Postoje pomaci u militarizaciji Indo-Pacifičkog regiona, kao što su japansko-britansko-italijanski dogovor za proizvodnju lovačkih aviona, a Australija je nabavila nuklearne podmornice od Amerikanaca. Ipak, interesi država koje SAD žele da vide u azijskom NATO-u su veoma različiti, dodaje Mitrovićeva, a mnoge, kaže, pomenute zemlje nisu spremne da idu dalje od toga da na njihovim teritorijama budu raspoređene američke trupe.
1: Tako da teško je vidjeti ko bi tu u nekakvom operativnom smislu, u ostalom NATO ima ogromne probleme i ovamo njegovo, da kažemo, klasično krilo koje se rasteglo i po svaku cenu se gura do zapadnih granica Rusije, ima velike probleme i, dakle, ne vjerujem da uopšte ta organizacija ima kapacitet.
0: Zato kada se govori o azijskom NATO-u, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije. I to se radi posebnim metodama, objašnjava naša sagovornica. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške moći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije sa Rusijom i Kinom. Pored toga, nema tu potencijala za stvaranje organizacije poput NATO-a. Radi se, kako bi to Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom potencijalu i političkoj volji, zaključuje profesor dr. Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik. Radio Sputnik. Ruski predsjednik u obraćanju u Državnoj Dumi izjavio da je ruski narod na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom. Ministar odbrane poručio da je Rusija sve bliža pobedi. Ruske snage zauzele jedno naselje u Sumskoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Američki senat podržao usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji. Više informacija ima Dragana Nikitović.
2: Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se poslanicima Državne Dume, istakao da su posljednje godine jedna od odlučujućih faza u životu otadžbine. Također je napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji i dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svjetskog poretka. Ruska vojska samouvereno napreduje na Dobropoljskom taktičkom pravcu, postepeno približavajući dan naše zajedničke pobjede nad neonacizmom, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Načelnik ruskog vojnog resora je naglasio da se brigada drži svojih borbenih tradicija, braneći interese Rusije i ne štedeći svoje živote, ostavljajući sećanje na svoje vojne podvige. Ruska vojska je saopštila da su jedinice grupe Centar zauzele naselje Svetlo u Donbasu, a ruska grupa Sever preuzela kontrolu nad naseljem Nova Seč u Sumskoj oblasti. PVO sistemi oborili su 6 vođenih avionskih bombi, 4 vođene dalekometne rakete Neptun i 619 dronova. Dvoje civila je poginulo, 5 ranjeno u ukrajinskom napadu na Krim tokom noći. Pripadnici FSB Rusije priveli su 19 mladih ljudi uzrasta od 14 do 18 godina u 10 regiona Rusije koje je Kijev vrbovao. Moskva i Kijev pripremaju novu rundu razmene ratnih zarobljenika. Kijevski režim će nesumnjivo udariti po Evropi iznutra u nekom obliku, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, i naglasila da radije ne bi davala takve prognoze, ali Vladimir Zelenski svakako neće propustiti tu priliku. Ona je dodala da je Rusija upozoravala Evropu da neće moći da kontroliše delovanje kijevskog režima, komentarišući vest da je italijanska mafija zainteresovana za dronove koji su isporučivani Kijevu. Inače, glavni tužilac Palerma Maurizio De Lucia rekao je da su snage bezbednosti već otkrile oružje koje u Italiji stiglo preko Balkana. Italijanski mediji su objavili da je u Ukrajini nestalo oko 800.000 komada oružja i municije i da je to završilo na crnom tržištu Evrope.